Kevende, woyo. Chakala chako ma kevende, woyo nde ande kuko. Kia kate, ewende, kia kate tonde ande kuko. Kikala eko wa kama mo kaga chawe, kinta chene nde ande kuko. Kikala chako ma ewende, mo kaga chawe nde ande kuko. Yeah,

107 o ta gono niega FM Donald ne Dr. Moruti tatete tatse mate tsana ne te akate hold me close ne tsana o yo karatse o ne sa ke en fir ga minute te mono se go ta o teki e ya go ha 5 ire ka ti sa 5 ire se ka go nda mborie ta o se ke boriko se se re kweda mborie ne te ana go he kweda mboriso ka se ke te o in e tla go jinya maqon na radio esino 12 ire se ka gere ya clock friday ga tsaya tete ka maqhati tsamjika tsetsedi nkhona ti xa go eto tsamjito friday ga tseke tsugo hi ka dateje radio shoka to ya karaji muwa asen ngam kujito kwewa jiti tsantsone sa khate ti gere ya tsamjika timi ya gon ngo tsheisende sa ate uyo se ka xa e go tshwara gauta ne radio eto ke ke kharata ya gategwe tiwane shoka timi ya go tla u sena e ya go de xae kota to tshaka wesen rati Reinhard Kulabe Kapunda e ya go de xae kota.